0: Ali, kaip tu kuri? Džesurakė, kaip mama? Smai.
1: Telefonumą.
0: Džesurakė,
1: pijau telefonumą.
0: Keliadė.
2: Nama klesnaši, džesurakė. Tuoj matau, jūrūrada. O hali ber yulduz bo'lmaydi.
3: Altaqchi. Omadsiz.
2: Juda sodda. Sevasanmi o'zi?
1: Bilmadim.